0: Det är folk och androt.
1: Östa med är och först avstås. Östa med är, östa med är, yes yes. Exok och fancy goose. Smart med saxplats, smart med plastic boots.